0: Vsi smo dali to skozi.
1: Res je. In fajn je bilo.
0: Ja, seveda, četvorka. Danes se je plesalo, več o tem, čez dva tota huda hita.